0: درو دین نه واګه
1: نادي
0: ها کنه مې اورین کې کو تلیفون مې
1: پاندا یې ده
0: ها کنه مې اوري پاندا په یا کانګه دې دې سره کې نه کوم پاندا یې باندې دې په ګانتا یې یو
1: نه یا
0: ترا او انټاپنت تکامپنا یې پی ان نه او یبکین ته کې لري پس